0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Es que no puedo más, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que en ese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que é unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, e dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía.
0: Claro. Perdón. No, comenta.
1: Gusta.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

en España. E agora é o Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago quen chama a Xunta a que reconsidere a súa decisión. Nun comunicado, o Consello de Departamento fai un chamamento a transparencia e a que os responsables políticos acheguen datos que permitan coñecer o perfil e méritos das restantes persoas solicitantes. Non caben subterfuxios neste comunicado. As leis xa máis son escrituras sacras e inamovibles, senón instrumentos que responden a políticas concretas. Todo elo pola polémica da elección de Eva López Tarrío como nova directora do Centro Galego de Arte Contemporáneo. 7:55 minutos da mañá. Rematamos cun par de apuntes en materia internacional, moi pendentes da situación en Oriente Medio. Estados Unidos di que unha total invención o borrador do acordo para reabrir Hormuz que daría a Irán o control do paso. Isto é o que di Estados Unidos, que descarta un acordo que deixe pois o control do estreito en mans de Teherán. Pero ademais condiciona un pacto a que os seus aliados normalicen relacións con Tel Aviv, mentras Israel segue a atacar o Líbano. Xa son cerca de 3.270 os mortos e máis de 9.800 os feridos por ataques de Israel en Líbano dende o pasado mes de marzo. De novo se producen evacuacións nesta zona, mentres que Irán di que a guerra económica é o principal campo de batalla despois do fracaso militar asegura que sufriu o inimigo, en referencia a Estados Unidos. Son as 7:56 minutos, imos facer un pequeno alto e de seguida volvemos aquí en Radio Voz.

0: Seguimos casi casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito, ¿qué tal? Buenos días, vos días.
1: Hola, vos días, ¿qué tal?
0: Vos días, todo listo y preparado, imagino, porque non queda tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas, enoturismo, todo o que implica, non? Ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, arredor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como patrimonio, que de eso pois estamos sobrados. Entón, o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión e unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento queda uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requiren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, non repletos, tres realmente, porque arranca o día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana, pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois a moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois teñen na nosa páxina web da Ruta do Viño do Ribeiro.com ou tamén na páxina de Turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das Rutas do Viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e ademais moi apetecible, ¿eh? Porque incluso hai el Viño Bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, é unha viñobús leva se facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito non solo na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos complétanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que ao mellor pois por si sí mesma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén aparte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, o típico as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte viño, que pois acompañado dun viño un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora connosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pues, cada actividade, pois cada adega, pois aparte de abrir as portas e explicarle todo o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois tamén teñen actividades e catas especiales, pois o mellor verticais, pois o mellor outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario, que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar algunha que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9, concretamente. E claro, con moitísimo que aportar. Dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
1: Sí, a verdade que sí. De feito, xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, como, e cando poñeres, e cando os poñeres? Bueno, tranquilo, xa hai que esperar, porque a verdade que a xente que xa dun ano pa outro, eu creo que o está esperando. Porque como ti dices, bueno, pois, por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pois non o hai todos os días. E, bueno, ese é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: E coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pues esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras do Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Tamén unha visita con vista guiada ao casco histórico de Rivadavia, que, como ben sabe, pues, foi declarado BIC. Experiencias termais, obviamente, todo o mundo que ven ao Ribeiro, pues, aparte dunha experiencia vinícola, como non podía ser, pues, tamén contamos con un gran patrimonio termal, tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ven, dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, hoxe, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, con andaina pues xa é de por si sí atractiva. Pues quisemos meter ese plus do rally fotográfico, porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo o uso de detalles e todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, non? Que é o protagonista, esta ruta, estas xornadas de portas abertas. Claro, quen va unha vez quere repetir, por eso non hai que esperar moito para inscribirse, pero parece que é algo máis de nós, non? Non é todavía unha data na que veña moito turismo, ou sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pois ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, claro. non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos, pois como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado sobre todo o que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pues levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pues dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana, que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois podo che decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que, bueno, tendo en conta esa experiencia, pois podo che decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e ao mellor pois xente xoven, que ao principio mellor non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Pues ahí está, vemos además imágenes de la edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, a verdade que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozou sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxing. Si non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente. Bueno, non se podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, si non hai problema, o sea, como tratase de unha xornada de portas abertas, pois as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos mollamos, e as andainas, pois anda que sea con chubasquero ou con paraguas, claro. A paisaxe podrase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois non fai frío, entonces pois ainda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, ese ambiente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais, sí. Uno especial, sí. En Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer, e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente, pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom exponencial. Como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano, non só esta experiencia, sino no turismo en xeral, siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do enoturismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viño, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña. Porque, bueno, é algo que te acompaña sempre. Nunha viña, sabes que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos que as tens que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatolóxicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na túa casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que depois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
1: Pois, si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo decir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través da taquilla, na página web, son todas a través da taquilla. E se non, tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde.
1: mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
0: Xa está cheo.
1: Sí,
0: bueno, non nos estrena absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que saia todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa, e nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, y con
0: Igualmente.
1: Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
1: Hasta pronto.

0: Pues lo dicho, seguimos o noso camiño en Radio Voz. Temos que tomar café con María Neiros, ela é a directora de Cogami en Ferrol. Pois justamente, fíjense vostedes, estamos moi pendentes do que nos conte, porque en Ferrol, pues, aparte dos servizos de información, de orientación o emprego, que comentamos en moitas ocasións que ten Cogami, pues tamén hai un centro de atención diurna que isto pois beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres, por lo tanto entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pois de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal, bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, eh?
1: Como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba, sí.
1: Eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pois neste caso a orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fene, Narón e Neda. E despois, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Y efectivamente también aquí contamos con un centro de día para personas con discapacidad, en este caso una discapacidad física alta con valoración de dependencia también.
0: ¿Cómo funciona? Porque a mayores, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non que non sexan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, en este caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidad de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención diurna terapéutica que está atendido por 7 profesionais, de distintas disciplinas, traballan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, traballador social, unha cuidadora e contamos tamén con un conductor, ¿no? Actualmente están acudindo 12 persoas usuarias e son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasar a mañán o rato ou as horas que sexan, non? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que chega a persoa, pues, conocela, tratar de establecer, pues, de definir, pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante o ano 25 traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, es decir, que esta metodoloxía para que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida e recoñece, pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais, pues, para mellorar o benestar e a calidad de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, y esto pues también nos permite pues trabajar na coa persoa, nos seus gustos, pero tamén, bueno, pues trabajar na súa comunidade, trabajar, en fin, pues distintos aspectos que tamén vai marcando a persoa, ¿no?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente. Pues, non é só o que podamos facer aquí en centro, pues, eses apoios con esas sesións pues, de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicológico, sino que ademais bueno, pues, tratamos de traballar na propia comunidade, pues, asistindo pues, a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues, por exemplo, pues, que hemos pues, a algunhas persoas pues, entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, pero ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues, seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial. Prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados que, bueno, pues que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, ¿no? Por exemplo, pues, os residentes de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro de das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, eso tamén para vos, imagino, María, que tamén é pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, efectivamente, pues, ao final pues as persoas somos nos gusta tamén pues estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e por lo tanto, bueno, pues non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto. O resto do ano estamos, bueno, pues trabajando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisa un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias. É unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar dúas novas altas. Bueno, pues evidentemente, pues, muchas veces pues a necesidade fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a eles. En calquera caso, aquí, bueno, pues as persoas que acuden son persoas que son menores de 60 anos e que teñen unha discapacidade física alta y pues se están valorando también por dependencia. En el claro. caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María, con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco, pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal e en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café e que saia todo moi ben.
1: Gracias a vos e no caso de que alguna persoa pues, quera recibir información pues, pode dirigirse a nosa delegación a través do teléfono, do correo electrónico ou de forma personal e bueno, pues, daremos toda a información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, bo día.
1: Gracias, Eva. Bo día.

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Qué importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz.
4: No te quedes fuera y reserva ya tu próxima experiencia. Grandes viajes a precios únicos. No esperes más. Descubre toda China en un

0: Día de la Voz. Vamos a escuchar la de Pemón Bouzas. Pemón, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, bos días. Parabéns.
0: Bozarrón.
1: Parabéns.
0: Parabéns, que temos
1: sí,
0: bozarrón.
1: Radio Voz, temos parabéns, voz. Audiencias espectaculares,
0: sí,
1: parabéns.
0: Sí, porque nos rodeamos de xente que atrae. Temos ouvintes que non nos despegan nunca, xa máis.
1: Maravilloso.
0: Compañeiros a todas horas que, bueno, pero sabes como vai eso,
1: Sí, en fin. Sí, parabéns.
0: Parabéns. Bueno, que eso, que temos...
1: Sí, a voz.
0: Temos pues moitísimas gañas de viaxar. Parece que todo o mundo enche pues todo. Vemos que hai aeroportos que agora mesmo pues se pechan os voos van a outro lado. Claro, todo isto
1: sí.
0: Son cambios e cambios e cambios.
1: Sí, ademais estamos precisamente primavera é un período anual que fai ferver o sangue e, polo tanto, empurra, non? A querer facer cousas no momento que cheguen as vacacións de verán, as vacacións o bo tempo, etc., non? E entón, eso nos empurra a esas inquedanzas que temos por visitar determinados lugares, ir a determinados lugares, e en algúns casos, incluso cumprir soños da infancia, non? Y esto lévame precisamente a una frase que decía una de las miñas aboas, a miña aboa Xoana, que me decía, tes que estudiar e tes que ter mundo. Ter mundo. Ter mundo é una frase que, si nos paramos a pensar, xa o di todo, ¿no? Xa o di todo. Hay, ter mundo é aprendizaxe. Pero é aprendizaxe constante, permanente. Porque a aprendizaxe, como dixeron ao longo da historia moitos escritores que tiveron a ocasión de viaxar e de compartir co resto do mundo esas viaxes a través de libros, como dixeron eles e elas, a viaxe é sempre un permanente aprendizaxe, non? Unha permanente aprendizaxe. Bueno, hai un exemplo. Esa frase xa decía un escritor norteamericano chamado Mark Twain, que coñeceremos sobre todo por aquelas novelas juvenís, non? Tom Sawyer, As aventuras de Huckleberry Finn e algunhas outras, non? Noveliñas que eu lía cando era rapaz, lóxicamente, como a maioría das persoas que leron a Mark Twain. Mark Twain falaba de que viaxar era aprendizaxe, pero Mark Twain deixounos unha frase que realmente é o paradigma, a mellor definición e expresión, non a mellor, pero unha grandísima definición da expresión ter mundo. Mark Twain dixo: viaxar é nefasto para os prexuizos, para a intolerancia e para a estreitez de miras. Efectivamente, todos os catetos e as catetas que non chegan a ter dous dedos de frente pasarían moi mal viaxando, porque terían que agochar as orellas e comprender eses outros mundos, ¿no? Que comprender eses outros lugares. Hai xente que desgraciadamente viaxa e o primeiro que fai, ai, sí, non está mal esa catedral, pero é máis bonita a nosa. Parvada, ¿no? Parvada máis absoluta,
0: muy,
1: ¿no?
0: Habitual.
1: Ou de xente que di, pa que vamos entrar neste museo, por exemplo, as portas do British, ¿no? Do British Museum en Londres. Visto un museo, vistos todos. Bueno, estas cousas pasan, non, desgraciadamente. Pero por eso viaxar é moi malo para os prexuizos, para a xente que ten prexuizos contra os demais, para a xente que é intolerante cos demais e para a xente que non ve máis alá do seu nariz, non? Mira, titulei esta bitácora Viaxar nos tempos do cólera, non? ¿Por qué? Para parafrasear a Gabriel García Márquez, ¿no? Una de las obras maravillosas de este gran escritor, grandísimo escritor de la historia de la literatura universal, como es Gabo Gabriel García Márquez, fue El amor en los tiempos del cólera. Para escribir esa novela tivo que entrevistar os seus pais, porque realmente narra a historia dos seus pais, pero entrevistounos por separado para comprender un pouquiño o pensamento e o sentimento de cada un deles. E a partir de aí armou unha historia maravillosa, fermosa, unha obra mestra na que o amor está permanentemente en primeiro plano. É decir, é como un filtro que temos que pasar para seguir comprendendo o resto da historia e da trama, ¿no? E no resto da historia e da trama está a vida, está o tempo. O tempo como algo que pasa, que vai pasando. E están as aventuras, as viaxes, hai unha viaxe fermosa, un barco subindo un río, etc. Bueno, está a esencia vital que é como unha viaxe, a viaxe da vida, ¿no? E claro, eu lembreime cando estaba pensando no que íamos falar hoxe dese título pola cólera, ¿no? Porque cólera
0: outra
1: é
0: cólera.
1: Exacto, outra cólera, ¿no?
0: Sí.
1: Non é unha cólera infecciosa, aínda que esta é tamén contagiosa,
0: sí.
1: Pero é a cólera que provoca este desastroso señor Laranxa, que está infectando o mundo de violencia, de apoios a xenocidas, de, bueno, de esas políticas imperialistas de invasión porque poido, ¿no? E pues, como poido, poido chegar aí e secuestrarte a ti e montar unha guerra e dicir que merece un premio Nobel da Paz. Esa cólera é a que está provocando cos seus colaboradores necesarios ou el como colaborador necesario de un tal Netanyahu para facer xenocidio e atacar tamén Irán, e pois é a que está provocando esa inestabilidad que é a que significa viaxar en tempos de cólera. Bueno, hai que tener en conta agora nestes tempos nos que podemos estar preparando viaxes, hai que tener en conta que viaxar está se volvendo complicado. Está se volvendo complicado e, sobre todo, segundo, a que lugares se viaxe. Pero hai que tener en conta que lugares teóricamente, digamos, sans, teóricamente pacíficos, se poden convertir polo capricho deste emperador Laranxa nun lugar obxectivo ou colateral de un obxectivo no que se quera meter este tipo nos próximos meses. Non quero ser alarmista, pero hai que ter en conta todos os pasos que dá esas noticias de futuro. Este señor ten unhas eleccións en novembro que poden provocar perder a maioría que ten dentro do Congreso, non? E do Senado. Entón, el vai facer todo o que poida para intentar ou boicotear esas eleccións ou gañalas como sexa, non? E para eso necesita o que en rugby os ingleses, os irlandeses, os escoceses, os franceses, os grandes países xogadores de rugby chaman patada adiante, patada a seguir. É decir, como xa me metín nunha bronca tremenda, só podo seguir montando bronca a ver si de alguna maneira me repercute ben a min, que nunca lle vai repercutir. Repercútenos mala a todos os demais. Bueno, viaxar nos tempos da cólera. Pero, por que viaxar e aprendizase? Xa o fixeron, afortunadamente para nós, ao longo da historia, moitas persoas que despois reflectiron en libros esas vivencias, esas sensacións, eses coñecementos que lles transmitía a viaxe. E veñen a memoria neste momento, en primeiro lugar, unha muller que supostamente é galega, unha religiosa chamada Exeria, que no século IV, alá polo ano 350 da nosa era, despois de Cristo, pois, partindo de aquí, decidiu visitar os santos lugares da súa religión, da religión católica, do cristianismo, non? Bueno, pois alá marchou a Xerusalén. Esta, calificada hoxe como monxa, unha religiosa daquela, non? Pois visitou non só os santos lugares de Xerusalén, visitou Gaza, visitou a península do Sinaí, visitou Arabia, visitou os territorios bañados polo Tigris e polo Éufrates, cuna da cultura occidental, hai máis de 3.000 anos, é dicir, Mesopotamia, e viaxou por Turquía, por lugares do que hoxe coñecemos como Turquía, Capadocia e outros puntos, non? O estreito da Ponte, non? Bueno, e eso quedou reflectido nun libriño, que está considerado como o primeiro libro de viaxe escrito por un español, aínda que non se pode decir español, porque naquela época España non existía, non? Bueno, é que me dis da Odisea. Viaxar nos tempos actuales pode convertirse nunha odisea precisamente por esa cólera, pero a Odisea é un maravilloso viaxe que lle temos que agradecer a Homero, non? É un mapa do Mediterráneo, non? E algo maravilloso para disfrutar tendo un mapa actual para saber por onde se movía Ulises, ¿no? Pero que podemos decir de Marco Polo? Este home que de repente, como comerciante, pero inquedo, fillo de comerciantes con 20 anos, marcha.
0: Estás facendo uns paralelismos preciosos.
1: Sí.
0: Porque falamos de camiñar a pé sencillamente,
1: como
0: Algeria, por exemplo.
1: Estamos falando
0: que
1: imos evolucionando. Sí, bueno,
0: para chegar, temo,
1: ¿verdad? É certo.
0: A un punto negativo.
1: Porque aí está o punto, non a evolución ata chegar aos nosos días, ¿no? Marco Polo andando a cabalo, cruzando un territorio sempre conflictivo, aínda hoxe, Oriente, Oriente Medio e Oriente, abrindo rutas, a coñecida Ruta da Seda, para comerciar cos chineses, cos cantoneses, non? Cos mongoles despois, non? Co Gran Khan, non?
0: Sí.
1: Bueno, eso quedou reflectido en libros, non? Pero é que despois houbo, por poñer un exemplo e avanzando por mar, aparte de Ulises, Cristóbal Colón deixou os seus diarios de navegación, e como el, James Cook, o Capitán Cook, ou o español sevillano Malaspina, ou o galego Mourelle da Rúa, que escribiron nas súas bitácoras as súas experiencias viaxando, non só os datos mecánicos, digamos, xeográficos e cartográficos, sino as súas experiencias coñecendo a eses povos, a esas outras nacións que iban eles descubrindo e contactando con eles, e aí están reflectidos esas viaxes, non? Bueno, grazas a eso, moitos outros persoas ao longo da historia, mariños ou non, decidiron e quixeron visitar eses lugares. Eu visitei algúns deses precisamente por esa inquedanza, non? Bueno, pero despois, volvamos a unha muller, máis adiante. Hai unha inglesa, houve unha inglesa, estamos no século XIX, 1850, chamada Isabella Bishop. Isabella Bishop era filla de un pastor presbiterián, non? E tiña a súa saúde era moi delicada, pero xa
0: apuntaba
1: con varias décadas de vida, decidiu embarcarse e empezar a viaxar. E onde foi? Por alá por 1850, ao salvaxe oeste norteamericano. E meteuse nese lugar tan conflictivo e tan salvaxe non por culpa dos indios, salvaxe por culpa dos colonos e do exército da Unión, que estaban practicando en ese momento un grandísimo xenocidio, eliminando os indios que coñecemos así, ¿no? Apaches, navajos, arapajoes, sioux, etcétera, ¿no? Atabascan, todos los que queiras, estaban aniquilando étnicamente a esas tribus. Esa era a salvaxada, ¿no? Pois ela viaxou por aí e escribiu un libro sobre o salvaxe oeste, sobre o oeste americano, sobre a conquista da fronteira, como din os norteamericanos actuais, ¿no? Os estadounidenses. Pero que de aí viaxou a Xapón. Pero a que Xapón? Ao Xapón que estaba empezando ou querendo mudar, habendo unhas tremendas guerras entre os grandes señores feudais cos seus exércitos de samurais contra a modernidade que quería implantar o emperador cos seus asesores que querían modernizar Xapón. Estaremos pensando algúns na película de Tom Cruise, un actor que non me gusta, pero que fixo algunhas grandes películas, El último samurai, ¿no? Bueno, pois nesa época tumultuosa estivo esta Isabella Bishop ali, pero é que tamén foi a Cachemira, o actual Tíbet, viviu cos tibetanos e tamén escribiu outro libro sobre eso.
0: En aquel momento.
1: E naquel momento, 1860, 1870, estivo impregnándose do que quedaba do gran imperio persa, un dos grandes imperios das orixes da humanidade, ¿no? A actual Irán. Esa Irán que y esa cultura que o señor Laranxa quere desfacer nunha noite, exterminala, extinguila, borrala do mapa. Un dos berces da cultura e da civilización. Bueno, esto fixo esta muller de saúde delicada. Pero bueno, despois houve outros. William Beckford. Vouche ler unha cousiña que para iso trouxe en este libriño.
0: Sí.
1: William Beckford ten un libriño moi fermoso titulado Excursión a Alcobasa e Batalla, que dous lugares tan fermosos de Portugal. Bueno, pois sobre él escribe outra, con todas as licencias, tola inglesa, que fixo biografía sobre dandis e persoeiros ingleses, definiu uno como egoísta, culto, refinado, sensual, un moito aventureiro e sempre rico William Beckford, un dos máis acabados tipos de excéntrico inglés. E esta muller que o escribiu chamase Edith Stitvell. Y este prólogo y este ensayo que hay antes de esa excursión a Alcobasa y batalla de William Beckford fue feito y traducido ni más ni menos que por Luis Antonio de Villena, gran poeta. Bueno, Adolfo Rivadeneira, vaya apelido, Rivadeneira. No es galego, es chileno, pero seguro que hay hubo galego. Viaxou de Ceilán a Damasco, es decir, da illa de Sri Lanka ao sur da India, ata Damasco, a capital de Siria, fronteira case con Israel, ¿no? Pero é que Galicia foi lugar de acollida ou meta ou lugar de paso de viaxeiros. Pensemos, entre 1924 e 1926, hai 100 anos, visitounos Ruth Matilda Anderson, unha intrépida estadounidense que veo aquí coa súa cámara que fixo magníficas fotografías de Galicia que hoxe forman parte do espírito da nosa idiosincrasia e son reflectidas en exposicións en distintos lugares na nosa terra. Non son patrimonio noso. Pero é que antes, 100 anos antes, veu, chamábano así en castelán, Jorgito el inglés, Xurxo o inglés, non? George Burroughs, que deixou reflectidos nos seus diarios de viaxe precisamente a súa estadía e como era, como vía él os galegos. E outro inglés tamén chamado Richard Ford, que fixo unha guía que se converteu na de referencia para os ingleses sobre Galicia. Bueno, xa queda pouco tempo. Gustaríame falar para rematar de un gran escritor e xornalista que nos deixou en 2024 chamado Javier Reverte. Javier Reverte para mí é paradigmático no que significa ser viaxeiro nos tempos actuais, é decir, collendo avións, movéndose logo en barcos, como fixo en algunhas viaxes, en canoas, etc., camiñando, facendo rutas en todo terreno, etc. Ten unha triloxía sobre África, El sueño de África, Vagabundo en África e Los caminos perdidos de África, que son auténticas xoias da literatura e, en particular, da literatura de viaxes. Fixo ten moitos libros, non? A min particularmente gustame unha que é As aventuras dun viaxeiro, que é un libro casi non é póstumo, pero publicado pouco antes de morrer, no que conta o que ele escribía nos seus diarios de bitácora, non? É unha especie de resumen ou de making of de todas as súas viaxes, que tamén unha experiencia fantástica, non? Fixo un sobre o paso do noroeste, cruzando dende, meteuse nun rompexeos ruso e cruzou, non sei se foi no 17, 18 ou 16, todo o Ártico, polo norte de Canadá, porque era un ano no que, según di él, era o primeiro ano no que se podían romper os xeos e facer ese paso do noroeste. Estaba errado, porque, e ademais esqueceuse dos que o intentaron e se o conseguiron, que traballaron para a coroa española, un tal Juan de Fuca e un tal Lorenzo Ferrer Maldonado. Pero hai que ler a Javier Reverte. E bueno, viaxar non é ir e facer un selfie. Viaxar non é chegar e colocar a cara diante da cámara, mal ver un edificio, un monumento que hai detrás, e decirlle dous tópicos a esa cámara, eses instagramers ou eses
0: influencers,
1: ¿no? Eso non é viaxar. Viaxar é dende que fas a maleta, anda que, ata que lle contas a túa experiencia a quen xa queres contar cando regresas a casa, ¿no? E bueno, por eso hai que ter mundo, por eso hai que aprender, ir cos ollos abertos, ca mente aberta, e ser unha esponxa con cerebro e aprender todo o que nos vai mostrando o camiño, todo o que nos entra polos ollos a nivel paisaxístico, todo o que nos entra a nivel de natureza, todo o que nos entra natureza calma ou salvaxe, todo o que nos entra feito polo home ou como elemento maravilloso de forma natural, ¿no? E sobre todo conversar coas persoas deses lugares e coñecer outras culturas, coñecelas. No momento que coñeces algo, acabas respectando ese algo.
0: Fundamental. E viaxar nos tempos de cólera, que é un poquiño máis complicado, pero mentras sí, pero, non nos leven o centro da terra, Pemón.
1: Exacto, pero o centro da terra, que nos deixen... cando non se pode ir a viaxar, sempre se pode estar á sombra de un carballo, de un castiñeiro,
0: vale? Unha boa mesa.
1: Unha boa mesa, un bo viño e un bo libro de viaxes.
0: Tamén, e senón boa compañía.
1: E senón na praia, a sombra,
0: aí estamos, unha piscina, corredo do mar. Bueno, en calqueira caso, que estamos en tempos no, nos que hai que falar moitísimo de eso, de como viaxamos, pero fíxense vostedes que hai unha viaxe que recomendo total e absolutamente, que é navegar pola bitácora de Pemón Bouzas. Pemón, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti.
0: E a vostedes, que volvemos mañán a partir das 9:00, abrimos café con Sonia Rodríguez, Darío Varela, Antía Díaz e todos os que nos acompañan cada día dende as 9 ata as 12. Adeus.

0: Es jueves, tenemos que ir a hacer la compra a la plaza de abastos.
1: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
0: Imos ao mercado de Compostela a facer a compra, que a súa xerente con Marta Rei. Hola Marta, bo día, benvida.
2: Hola, bons días a todos.
0: Que tal? Que tal polo mercado, ben? Moito calor.
2: Ben, moito calor, pero bueno, hoxe corre unha brisiña agradable. Moito calor, moita xente. A verdade é que está sendo unha semana bonita.
0: Mira, Marta, discúlpame, non me podo resistir que ti eres abonada do Obradoiro. Sabes xa cando che sale o abono, renovar o abono para o próximo ano na ACB?
2: A ver, contoche, temos que depositar, temos ata, dende hoxe ata o 8 de xuño, creo, depositar 200 euros cada un de nós para reservar o sitio que temos actual, que eu levo con el moitísimos anos. Despois de cando procedemos o pago, e logo e despois cando pode o resto de xente que non é abonada actualmente acceder aos sitios libres. Eu collo co meu andará sobre os 600 euros.
0: Que che parece? Canto pagaches este último ano?
2: O ano pasado paguei 225.
0: Que che parece?
2: A ver, temos que ter en conta que un espectáculo. Temos, como economista que son, habería que dividir...
0: Non me vai a ser economista, vaime aficionada.
2: Habería que dividir entre o número de partidos que vamos a ver. Son partidos, algúns deles moi interesantes. Como pode ser un Madrid, un Barça, obviamente un Baskonia, que é o máis interesante, un Valencia, un Unicaja. A ver, todos teñen algo. E se vas a coller unha entrada e vas a Madrid, pois o mellor que te vale 70, 80 euros. Si é certo que o mellor hai abonos que son moito máis baratos que o Obradoiro, pero tamén hai que ter en conta que non somos moi poucos abonados. Esta é unha cidade moi pequena. Entonces, SAR tamén é pequeno, e non digo que se fora máis grande houbera máis xente que fora. Entonces, claro, para estar aí, eles necesitan un presuposto mínimo para sobrevivir. Entonces, bueno, pues hai que capear un poquinho temporal. A ver, para o que paga sempre caro, e para o que recauda, pues sempre pouco, ¿no?
0: Vale.
2: Son moi galega, non? Non me acabo
0: de decir nada. Sí, estás no medio da escaleira, nin subes nin baixas. Entendo perfectamente o que acabas de... No, a ver... hai opción de renovar o abono sin gardar o asento, pero claro, hai xente que leva, como vos levades 15 anos no mesmo asento, perder o asento non, é un pouco perder, non sei se dicir dereitos, por decirlo de alguna forma.
2: A identidade,
0: ¿no?
2: Porque sí, te estás acostumbrado a ese sitio, xa coñeces a xente.
0: Sí,
2: eu, por exemplo, me gusta estar detrás do banco enemigo, porque sempre me parece interesante, porque o novo...
0: Ben.
2: Vale, además vale. Los 200 euros, Alberto, al principio, mandáronos a todos los abonados un correo diciendo que se iba a descontar solamente el 50% del importe de abono, pero parece ser que, bueno, que como algunos abonados protestaron y Raúl, lo nuestro presidente, no quiere tener problemas, bueno, con la gente ni que esté disgustada, parece ser que se descontarán totalmente del abono. Esa é a información que eu teño,
0: Sí. Bueno, imos a facer a compra. Tes convidado aí. É tempo de facer unhas brasas, Se está lanzada a campaña de playa de churrascos.
2: É que, xa sabes que eu sempre cotilleo as novas para logo ver do que falamos os xoves, non? Para estar o día. E todo o mundo está falando de un churrasco, que xa o fin de semana pasado fixeron un churrasco... que, bueno, tamén nos avisan do peligro dos fogos por culpa destos churrascos. E entón, bueno, con toda esta problemática que hai da subida, sobre todo da carne e da ternera, quería preguntar, bueno, pues, o se tocaría Moncho.
3: Hola,
0: Moncho, bo día. Soy
2: presidente e tesorero da cooperativa, e da casa a casa, entonces podemos aquí facerle preguntas de todo tipo, que nos vai a contar, e ver, bueno, pues, si realmente empezou a campaña e como está o mercado. Es decir, ¿qué o que se vende? Si sigue vendiendo solamente churrasco para esas brasas que se fai na casa, ou a xente xa mete outro tipo de carne, se subiron os precios?
3: No, eu a carne xa estaba cara o ano pasado, entonces máis ou menos andaxe igual.
0: No, no, Moncho non sube como Obradoiro os precios, non?
3: Non podemos facer eso. Nos xa somos sempre de primeira división, entonces os precios son sempre de primeira, non son de segunda. Entendes? Entonces, tamén intentamos pasar a mercancía, é dicir, se a cobramos, pues ter unha mercancía boa. Entonces sí, home, o que pasa que, bueno, agora neste tempo é certo que levamos un mes xa con calor e a xente pois xa tira polo churrasquiño, xa meten, van metendo muslo, é dicir, porque preguntábanme si solo era churrasco de porco ou de ternera. No,
2: que eu preguntaba yo para saber que é o que se vende. Eu cando vou ao teu mostrador e vou a facer unha churrascada, que me pos?
3: Pois mira, se hai nenos, pois xa se lle meten uns zancos de polo. Ainda que non haxa nenos, xente que é así un pouquiño máis... que a carne, por exemplo, de ternera se lle fai un pouquiño máis dura ou tal, bueno, pois intentas ir a cousas máis suaves.
2: Vou a confesar, aquí, cando me estaba explicando Moncho, me decía, si son como a ti...
3: Efectivamente, tal, claro. Se son como a ela, zanco de polo, ou como moito, carne de porco. Ternera xa nada, porque... Non é que sea dura, o que pasa é que son sabores máis fuertes. E entón, se te queres ir a un sabor xa bastante máis fuerte, tens que ir a vaca ou ao boi. Eso xa non é duro. É un sabor fuerte, é un sabor moi intenso.
2: E unha pregunta, Moncho. Botas de sal no momento da brasa? ou preparas antes? Ou incluso podelo adobar para facer?
3: Non, adobar, o do adobar é máis ao gusto. Nós personalmente sí que o adobamos. Na miña casa adobouse sempre a carne, prácticamente no momento, non? Allo, perejil, un pouquinho orégano, con un pouquinho de aceite e tal, eso sí que facemos tamén, un pouquinho viño, non tanto, máis o aceite que o viño.
2: E adobas tanto a de porco?
3: Toda, como... A de porco, a de ternera e o polo, sí, nos o adobo botamos yo todo.
2: E logo ahora está moi de moda, panceta.
3: Sí. Bueno,
2: incluso que es cortada xa.
3: Sí, a panceta para a brasa, sí. E os secretos tamén. O secreto de porco tamén admite moita brasa. Porque como ten esa grasilla derrétese, e é unha carne que é moi tierniña e é jugosa. Sí, eso sí.
2: E que madeira lle pos?
3: Eu pondría lle carballo. É o que teño.
0: A que teño?
3: Claro. A casa. Home, que lle vou poñer? Carbón, que sabe Dios de onde ven. No. Se hai carballo mellor, obviamente, sí, sin problema, sí. Non pino nin eucalipto, deso nada, eh? Inda que sea noso, inda que o temos aquí, son resina eso sí que dá algo de sabor.
2: O sea, o sabor deles trasladase a casa.
3: Efectivamente, sí. Sí, esas madeiras aquí sí que non se deben usar.
2: Bueno, esa pregunta y todo, mañana ya puedo hacer un churrasco, Alberto, todo teo.
0: todo me... O que me deis haches, os osos, ¿no? Moncho. Que ala, esa pregunta y todo, tira para ti. Que, eso. Bueno, ¿qué me queda? ¿Preguntarse qué hacemos con los osos o qué?
2: Os toritos criollos, ¿qué? Os toritos criollos, Moncho.
3: Os toritos criollos, a diferencia que levan pimenta blanca en vez de... Bueno, levan máis cousas, non? Pero en vez de pimenta roja, levan pimenta blanca. Entonces dá outro tipo de sabor.
2: É a mesma carne?
3: A carne é a mesma.
2: Que lle botas a un chorizo rojo?
3: Sí. Parece que a mesma carne. O que pasa que é outro tipo de preparo. E en vez de levar pimentón rojo, leva pimenta blanca. Pode levarla... Normalmente levan a... É como o salchichón. Leva esa, hai salchichóns que levan esa...
2: Como unha guindilla pequeninha.
3: Efectivamente, bueno, pois é iso moído. Esa pimenta blanca moída. Entonces, claro, é distinto sabor.
2: Tamén se venden moitos chorizos.
3: Sí, sí, ¿no? Neste tempo, criollos, nos vendemos moitísimo, sí.
2: ¿Y a como está, por exemplo, o kilo de criollo?
3: Anda sobre entre 8 e 10 euros. Nos temolo pasteurizado, ten menos riesgo, e facémolo nós. E a verdad que se vende moi ben.
2: Perdona a miña ignorancia. Como faz o pasteurizado nun chorizo criollo, Moncho?
3: Escáldase. Digamos, para que te fagas unha idea, como se fora un jamón york. cócese y después suele pasar a brasas y está.
2: Pero tú vendes igual con ese toque de cocción.
3: Sí, sí, nos vendémoslo con ese toque de cocción. Xa hai moito tempo que os facemos así e vainos moi ben, la verdad.
2: Para evitar co calor...
3: Efectivamente, para que haxa problemas agora con este tempo, porque o chorizo roxo leva un tratamiento de calor cando vai ao fume.
2: Xa.
3: Pero blanco no. Entonces nos damos ese tratamiento de calor tamén, porque así evitamos riesgos.
2: Podes seguir cos osos, Alberto.
0: No, xa. Que me queda? Salsa. Si lle botamos a salsa, non lle botamos salsa.
3: Home, nós, por exemplo, como xo adobamos, xa non lle botamos a salsa. Pero se non o adobas, botas a salsa. Que tamén está boa.
0: Sa. Sí.
3: Non.
0: Xa sabes que hai xente que lle gusta con ou sin. Eso é como todo, non?
3: Exactamente, xusto.
0: Sí. É como o polvo, si pementón dulce ou pementón picante, estas cousas. A salsa...
3: Exactamente.
0: Hai xente que lle bota directamente tabasco.
3: Bueno, tabasco xa hai que te...
2: Bueno, a mí me gusta...
0: Xa hai que ter peito, sí. Sí, non, é así. Sí. Dimos unha cousa, Moncho Sol. Canto tempo leva a facer unhas tiras de churrasco? Tempo de brasa, máis menos, con un grosor estándar.
3: Un grosor estándar depende moito da brasa tamén. Si tes unha boa brasa, media hora está máis que feito, eh?
2: Solo media hora?
3: Sí. Tes unha boa brasa, sí.
2: O de tercera tamén?
3: Depende do grosor, pero unha cosa estándar que non sea moi gorda, igual a media hora igual xa te pasas. Nos de feito, facemos unha boa brasa e levantamos a parrilla e poñémolo arriba de todo. E en 20 minutos temos o churrasco feito, sí. Pero facemos unha brasa que igual bota, bueno, a barbacoa que temos é destas de pedra e xa casi a barbacoa fai de forno, eh? Entonces aí pásalo enseguidinha. E co churrasco ao mesmo tempo ten que quedar jugoso por dentro, senón queímalo.
0: Sa.
3: Entendes? Porque se o coces moito e o torras, home, habrá quen lle guste, eu non digo que non. Para min o carbón é para queimar, non é para comer. Entonces, a min gustame que a carne este jugosa por dentro, que non... Tampouco quero a carne moi demasiado fina logo.
0: Xa.
2: De porco menos.
3: Sí, bueno, de porco tamén non hai gordo, eh. Pero bueno, sí. Normalmente, cando vas por aí as churrasquerías, todo está moi fino, porque prácticamente botar na brasa e sacar... Poñer a sacar, entonces...
2: Remontar, o que chaman en
3: golpe... Efectivamente, le remontan enseguida. Porque o churrasco tens que comelo quente, frío xa...
2: Unha pregunta, Moncho traballa moito con ama de casa, pero tamén traballa moito con hostelería. Notas ese movimento de turismo?
3: Sí, xa levamos mes e pico. Hai menos co ano pasado, sí, é verdad, eh? Sí que hai menos, pero sí, a plaza ten turista.
2: E os restaurantes están incrementando os pedidos?
3: Sí. Os de hostelería, sí. Os que traballan con turistas, sí. Bien. Obviamente, viñendo unhos meses que non había nada, eh? Si non traballan algo agora, non van traballar solo julio e agosto. E a julio, da segunda quincena para diante, que a primeiras, xa sabemos todos que non hai xente, tampouco.
2: Si dicen que despois de San Fermín cantarán a xente a Santiago, ¿no?
3: Pero xe, de bello, xa a miña nai o decía. Hasta que pasa San Fermín, aquí non hai unha rata.
0: Aquí non hai nadie, sí.
3: É verdad. Hai que ir ao San Fermín, ali, que ali pasase ben, home.
0: Bueno, gracias pola invitación, Moncho. Iremos ao San Fermín. Mira, dime só unha cousa. Porque, esto, bueno, a xente o sabe. Claro, canto churrasco lle mandamos na carnicería por persona?
3: Esto no,
0: ten unha medida estándar.
3: No,
0: por aí,
3: ten unha medida,
0: ten,
3: eh.
0: Sí, ten.
3: Ten, sobre medio kilo por cabeza entre todo.
0: Entre todo. O sea, si poñemos, vamos a fazer un misto, non? De porco, tenreira e criollo ou chorizo roxo de parrilla,
3: sí,
0: non?
3: Sí.
0: Entre todo medio kilo por comensal.
3: Efectivamente, esa é unha ración boa.
0: Sa. Sí. É que, Marta, sempre sobra churrasco, eh?
3: Sí, bueno, na miña casa xa se fai parte sobre...
2: Para, porque... que non.
3: Pan de bitonado, po día siguiente.
2: Po día siguiente.
0: Sí. Bueno, pero eso é outra cousa.
3: Sí.
0: Pero hai...
3: Ten unha comida que, indo o día siguiente, agradecela, non
0: sí,
3: está
0: sí,
3: ben.
0: Non sí,
3: é...
0: sí, sí, sí, sí.
2: Hai comidas como, por exemplo, os callos.
3: Exactamente.
2: Están millo o día seguinte, ou a fabada, ou así a sopiña, ou caldiño. Que, por cierto, Moncho, ti vendes callos, non?
3: Sí, callos feitos, facémoslo xa hai moito tempo e a verdad que
0: ten
3: moi boa acollida.
0: O se xoves.
2: O xoves tamén?
3: Non temos día fijo, porque a cociña temos la cousar basicamente sobre según a demanda. Porque é unha marmita sola, é unha marmita, un día tes chicharrós, outro día tes callos, outro día tes o xamón asado, entón tes que ir usando según...
0: O xa hai callos ou non?
3: Sí, o xa hai callos, sí. Bueno. Home, procuramos telo siempre.
0: Ben. Moi ben. Moncho, grazas por este ratiño.
3: Moi ben.
0: Probaremos o churrasco entón o fin de semana, a ver si cadra.
3: Sí, home, sí, ahora hai que probar que ahora está o tempo. En un inverno xa non se pode facer que xa non arda leña.
2: Unha boa ensalada en uns pimentinhos de padrón.
3: Exactamente.
0: Claro,
3: sí,
0: claro.
2: Voy a abrir a Moncho para
0: muy
2: que ponga, porque a verdade que hoxe está sin unha das súas traballadoras.
0: Por eso, deixa que salga.
2: E entonces escapoume un pouquinho aquí. Entonces ábrelle e volvo a pechar.
0: Sí, sí, sí, abre, sin ningún tipo de problema. Marta, que amáis temos que falar de máis cousas, non? Temos por aquí outro convidado.
2: Sí, temos outro convidado que mañán me vai a visitar. Vai a visitar o mercado para presentar, bueno, pois un festival, pero que nos conte él un pouquiño.
0: Rafa Sesto, presidente da Asociación Folclórica Coleseta de Sar, moi bo día.
4: Hola, bo día, que tal, como estamos?
0: Moi ben, como estades por Sar?
4: Pois bueno, aí cos últimos preparativos, claro, de cara á quinta edición deste festival foi na Beira do Sar.
0: Sí, sí, xa está aí a volta da esquina, non?
4: Está
0: mañá o presentades na praza.
4: Pois en principio sí, salvo que hai algunha novidade ou calquera cousa, mañán presentaremos na plaza o cartel desta actividade.
0: Se sabes que tua amiga Marta vaiche pedir que viñas ca cesta vacía, para que logo bueno, despois da presentación xa leves po santar do fin de semana.
4: Bueno, eu hai que decir que son usuario da praza habitualmente un sábado cada 15 días pola semana non podo que motivos laborais moi impiden, pero cada 15 días son usuario da praza,
0: O podes decir como é, como polas tardes non abre, non podemos ir pola tarde.
4: Efectivamente, xa que polas tardes teñen dereito a descansar, efectivamente.
2: Que había tempo, Alberto, que me contabas eso. Teño que decir que a praza, bueno, ten querencia polos seus veciños e moita xente de Sar ven a mercar a praza, porque son xente sabia, como túa tía,
0: sí,
2: que ven todos,
0: claro.
2: todos los sábados.
0: Sí, sí, desde aquí lle mandamos un bico.
2: Un bico moi forte, que teña cuidado, cos carteiras.
0: Bueno, a ver, que tendes preparado para a edición deste ano do festival, Rafa?
4: Bueno,
0: o,
4: sea, pues
0: si,
4: mira,
0: o que podas avanzar, porque mañá é a presentación, tampouco queremos
4: sí, podemos,
0: interferir
4: no,
0: moito,
4: Podemos avanzar moitas cousas porque bueno, xa hai por aí publicidades, xa, bueno, este evento precisa de moita difusión, entón temos que empezar xa, bueno, pois con un tempo importante para poder poñelo en marcha e sobre todo difundilo, non? Que o fundamental. Bueno, temos un programa que se vai desenvolver en tres xornadas, que empezará o vendres día 5 de xuño.
0: Mm.
4: E rematará o domingo día 7 de xuño co concerto que, bueno, que o concerto xa, digamos, que xa está como un pouco instaurado como fin de festa deste festival, que é o concerto de Carlos Núñez, que será o domingo 7 de xuño a 8 da tarde na Praza Coleseta, sí. E logo, a partir de aí, pois temos un sinfín de actividades. Como xa vos decía, esta é a quinta edición deste festival. Entonces, bueno, pois nestes 5 anos foi evolucionando, foi avanzando, e queremos, ou a nosa intención como asociación organizadora, é que este festival se estableza como unha actividade que teña pois un certo arraigo na cidade, ¿no? E neso estamos traballando. Entón, bueno, empezamos con un festival dunha única xornada e agora xa estamos en tres. E como vos decía, arrancaremos o venres no claustro da Coleseta, porque metemos como tres espazos, un cultural que vai ser o claustro da Coleseta, vale, donde empezaremos ca inauguración do festival. Teremos a inauguración dunha exposición que esta non vai a versar sobre o mundo da costura e que ten un

0: edición deste festival. Entonces, bueno, pues nestes 5 anos foi evolucionando, foi avanzando, e queremos, ou a nosa intención como asociación organizadora, é que este festival se estableza como unha actividade que teña pues, un certo arraigo na cidade, ¿no? E neso estamos traballando. Entón, bueno, empezamos con un festival dunha única xornada e agora xa estamos en 3. E como vos decía, arrancaremos o venres no claustro da Colexiata, porque metemos como 3 espazos, un cultural que vai ser o claustro da Colexiata, vale, donde empezaremos ca inauguración do festival. Teremos a inauguración dunha exposición que esta non vai a versar sobre o mundo da costura, e que teve un que leva por título Cosar e Cantar. Bueno, un pouco facendo xogo de palabras, temos música na nosa asociación, somos de SAR, entonces bueno, pues aí en vez de coser e cantar, vamos a poñer de cosar e cantar. E vai a versar sobre 50 máquinas restauradas, todas antiguas, que proceden de unha zona de aí de Torés, do concello de Maceda. Contratamos cunha persoa que se dedica a restauración dese tipo de máquinas, nos parece unha idea espectacular, falamos con él e, bueno, pois pues aí arrancaremos con esa exposición. Logo habrá unha presentación dun libro, que As Gárgolas de Compostela, que se presentará tamén ese día aí en SAR, e logo despois arrancamos a co que é puramente musical, que é un concerto do grupo rock galego Astaroth na Praza da Colexiata a partir das 10 da noite. Eso para a xornada do venres a partir da tarde, ¿no? Este festival tamén, da que se chama Fol na Beira do SAR, e ora cotemos entre xornadas e queremos dedicar un día a música galega e en galego, pero que non se sea eminentemente folk. Quero decir, que queremos abrir o festival a diversidade de estilos, e que ainda que haya unha xornada puramente de música folk tradicional, tamén queremos que teñan cabida outras agrupacións musicais que fagan música en galego e aquí en Galicia, ¿no? Entonces, un pouco esa idea deste primeiro concerto, que non é música folk, pero sí que é música rock en galego e feita en Galicia, ¿no? E o sábado pues arrancamos con multitud de actividades, unhas catas e show cooking con o cociñero André Arzúa e a sumiller Nuria Quintela. A partir de aí, un mercado de artesanía que estará exposto na Praza da Colexiata e na Horta, obradoiros para nenos e para nenas e para adultos, unha actividade moi especial tamén que metemos tan nova, que imos facer un mosaico na Praza da Colexiata a modo de alfombra floral, que vai estar dirixida por Vela Furtiva, que é unha tenda de interiorismo que temos aquí en SAR, que se instalou este ano, e vai a ser a promotora dese tipo de iniciativa, que vai estar moi ben. Participará moita xente, asociacións diversas de Santiago, asociacións culturais, asociacións de contra o Alzheimer. Bueno, habrá un sinfín de... Será unha actividade moi solidaria, o que buscamos é que sexa unha actividade solidaria e que se dé visibilidad a parte de a propia actividade de asociacións que traballan en outros eidos de, bueno, sociais, e aí transcurrirá a xornada. Teremos unha sesión vermú cos grupos da Colexiata, pola tarde un festival de música tradicional, e ás 8 da tarde na Praza da Colexiata, concerto de Xurxo Fernández, Tiruleque e os Faíscas da Pontrada. E con eso remataremos a xornada do sábado, que creo que é unha xornada completa. E o domingo, como vos dixemos, unha sesión vermú tamén a mediodía aí na Praza da Colexiata, e pola tarde, 8 da tarde, concerto de Carlos Núñez.
1: Que ben explicado. Que ten Carlos Núñez aí con vos e que a Colexiata? Porque lle, bueno, foi un día ano que quedou casi como veciño.
0: Sí, pois pues, é unha cousa interesante, non? Destas cousas que ás veces non sabes moito como suceden. É dicir, nos contratamos con él porque nos parecía, bueno, cando fixemos a primeira edición do festival, bueno, pensamos aí un pouco que facer, a que entrever, había moitísimas posibilidades que a partir deste ano van a vir, porque sabes que, bueno, está no Xurxo Fernández, por lo que fora, pois porque en algún momento determinado xa colaboramos con él en algunha cursa, bueno, decidimos que fora Carlos Núñez, nos pusimos en contacto con él, uh-huh. Explicamos un pouco o proxecto, en principio todo iba ben, veo aquí a sala, veo o espacio, entón dixo, pero isto é espectacular para facer un concerto. Bueno, a partir de aí, pois o primeiro ano nós nos pusimos en contacto con él, a partir de aí xa foi todo ao contrario, xa él procura poñerse en contacto con nós para arrancar a súa xira de verano aquí na Colexiata. Bueno, para nós, lógicamente, é un orgullo, porque é un espazo muy chulo, que yo creo que se presta para este tipo de concertos, no macroconcertos, por supuesto, pero sí este tipo de concertos con escenarios muy pequeños, y sobre todo, o que nos quedemos en este

0: en este festival son dúas cousas. Primeiro, cuidar o patrimonio, poñer en valor o noso, cuidalo e poñer en valor o patrimonio tanto material como inmaterial, que é a colexiata, un monumento histórico e que creemos que se debe poñer en valor. Por lo tanto, queremos sempre poñer como referencia que o escenario nunca pode tapar a colexiata. A colexiata ten que ser sempre parte do escenario. Entón, un pouco, eso é a idea que tal. E aparte, xa nos dan dúas circunstancias importantes aquí en este festival, que me imagino, non sei se hai algo máis ou non, pero en este caso sí. A música tradicional foi declarada BIC a finais do ano pasado, ano 25, un dos últimos elementos que se declararon BIC en Galicia, e a colexiata foi o primeiro monumento declarado BIC en Galicia, es decir, no ano 1879, se non me confundo. Entón, bueno, pois pues a confluencia de que o primeiro e un dos últimos elementos declarados BIC se vayan a xuntar para desenvolver pol na Vila do Sal.
1: Que ben explicado todo, Rafa.
0: Bueno.
1: Es que, si dígame. Sí. Temos xa, eu xa teño a xenda feita para ese fin de semana. Non é este, é o que ven. Venres, sábado e domingo. No, o primeiro fin de semana do mes de xuño. Sí.
0: Apuntade, venres, sábado e domingo.
1: E domingo. Moi ben. Rafa, moitas grazas por estar connosco. Que vaya moi ben. Un abrazo.
0: Venga, moitas gracias por darnos cabida hoxe.
1: Nada, un placer como sempre. Que vaya ben mañá a presentación.
0: Venga, moitas gracias.
1: Si ves que está o peixe ao precio, me chamas, vale? Xa che digo, xa che encargo algo.
0: Venga, ducho unha chamada. Mandasme a lista da compra e xa facemos ali de paso.
1: Moi ben. Rafa, unha aperta. Bo día, grazas.
0: Un sobrinho, chao.
1: Grazas, moi amable. Rafa Sesto, presidente da Asociación Folclórica Colexiata de Sar. Marta. Saímos a facer a coma, vou facer aquí piña con Rafa, para reclamar.
2: Pero mira, que Rafa explícase moi ben. Mira, Rafa explícase moi ben, o teu colega das tardes, porque come produto do mercado, e iso é bo para o corpo e para a mente, tena despexada.
1: Moi ben. Bueno, vais preparando un pouco de churrasco entonces, para...
2: E uns pimentinhos de unhos callos,
1: hoxe a 30 grados e unhos callos...
2: Por eso digo, casi prefiero una leituguiña así de tierra, de estas que saben y que olen a tierra, de estas ricas, con unos pimentinos de padrón, que ainda están caros, en fin. Por cierto.
1: Marta, un bico, falamos a xoves, grazas.
2: Hasta boa semana. Te den una sorpresa, una inauguración no mercado, espero.
1: Ah, muy bien, pues se me contarás. Un bico, grazas.
2: Falamos a xoves.

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
1: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
2: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
1: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
2: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: Radio Voz,
4: también eres
3: con
4: de los
3: Alberto
4: que
3: echa González.
4: De menos el rock. Pues estás de suerte, porque una de las sensaciones de la escena alternativa española llega el próximo 30 de mayo a Casa das Crechas, gracias al ciclo Girando por Salas. Speaker Cabinets, compra ya tu entrada en enterticket.es y recuerda su nombre, porque este 2026 se va a hablar de ellos.
5: Esta tarde también tenemos una cita importante en Compostela, en la Facultad de Psicología de la Universidad. Se va a desarrollar la jornada Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital en Galicia. Están organizadas por UNICEF España, por Red España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática. En la jornada de esta tarde se van a presentar los datos de Galicia de un estudio de gran alcance basado en una consulta a más de 3.300 estudiantes de quinto, sexto de primaria, de ESO, de bachillerato, de formación profesional. Es un informe que analiza los hábitos de uso de tecnología, de redes sociales y su impacto en el bienestar físico y emocional de niños, niñas y de adolescentes. Las jornadas arrancan a las 5 de la tarde, repito, en Psicología, en el salón de actos, con un programa que incluye una mesa inaugural, la presentación del estudio a partir de las 5 y cuarto aproximadamente, y luego un espacio para darle voz a los jóvenes y una mesa de análisis posterior desde los ámbitos de la psicología, la educación y las familias. Está con nosotros para hablar de ello Irene Marín, que es la coordinadora de UNICEF Galicia. Hola Irene, boa tarde.
6: Hola, boa tarde, ¿qué tal?
5: Vaya tarde, ¿no? Que nos
6: vaya
5: espera.
6: Vaya tarde. Sea completiña, estades todos convidados a vir, o sea, aquí a las 5 de la tarde a Facultad de Psicología, pero también podedes gozar de esta jornada sobre o impacto da tecnoloxía na rapazada a través do YouTube de UNICEF España. De tal xeito que aqueles que vivades máis lonxe non poidades desplazarvos, pero invítovos a poder gozar delas, porque imos falar de todas as oportunidades que ofrecen as novas tecnoloxías. Estimulan a creatividade, novas vías de aprendizaxe, tamén facilitan a inclusión nos centros educativos, pero teñen moitos riscos, Alberto, como ben dicías. Entón, falaremos de ciberacoso, falaremos de videoxogos, de pornografía, de violencia dixital na parella, de redes sociais e tamén, por suposto, do móvil e do que conleva o seu uso.
5: Ben, ben. Vais a falar, digamos, de esos dos puntos de vista, dos beneficios que ten, precisamente, digamos, a tecnoloxía e o uso das redes sociais, na adolescencia, na infancia, pero tamén a parte, neste caso, non un pouquiño negativa. E presentades ese informe, ese estudio, esa consulta, non? Que eu decía participaron máis de 3.300 estudantes, non? Que tipo de cousas lle preguntachades na enquisa, Irene?
6: A ver, nos queríamos coñecer, eso se fixo específicamente dende aquí, dende a Universidade de Psicoloxía, sí, dende me atopo agora mesmo. Foi un traballo moi exhaustivo no que se intentou coñecer non soamente a opinión dos rapaces a través de enquisas, fixéronse grupos de traballo, tamén grupos focais, e traballouse tamén, temos outro informe co profesorado. Eu non che sei dicir exactamente que tipo de preguntas tiveron que contestar os rapaces, pero o obxectivo era recabar a información necesaria para saber que número de horas usan o móvil, se os seus pais están pendentes do tempo que o usan ou están pendentes tamén dos contidos que ven e dos contidos que soben. Preguntamos tamén en relación a o uso e consumo de videoxogos, cantas horas a semana, se contenían ou non cuestións relacionadas coa violencia, se os seus pais estaban ao tanto do que é o PEGI. Hai unha porcentaxe que xa comentaremos que non teñen en conta o PEGI 18. Estamos con rapaces que están vendo e xogando a videoxogos que non son aptos para a súa idade. Preguntámoslles por redes sociais tamén que tipos de redes sociais consomen. Mira, vou adiantarche unha cousa, Alberto. Venga. Hai unha fenda de xénero importante na que temos que traballar. Venga. Hay una fenda de xénero en prácticamente todos os ámbitos que se tocan no informe relacionado coas nenas e as rapazas.
5: Bueno, non podemos desvelar datos do informe que se van a coñecer esta tarde, que se pode seguir precisamente esta xornada, como antes decía Irene, a través do canal YouTube, precisamente de UNICEF. Pero sí quería poñer, preguntarche, non a importancia que vedes, non vos en UNICEF xa directamente, a parte dos estudios, digamos, non, ou deste estudio, como está influindo a forma de relacionarse dos adolescentes cas redes sociais presentes?
6: É que influe moitísimo, porque detectamos que o uso ou digamos o abuso, non, o tempo de uso, o consumo, dependendo de que, afecta directamente no seu benestar emocional. Uh-huh. E poder ter consecuencias en moitos ámbitos. Xa no primeiro estudo, no que non entraban os rapaces de quinto e sexto de primaria, baixamos a idade, unha das conclusións que saíron de ese primeiro estudo do 22 eran que os rapaces teñen que facer máis deporte, teñen que vivir máis experiencias culturais, xa temos que sacalos das pantallas. Para iso é necesaria a implicación de toda a sociedade, por suposto das administracións públicas, pero tamén do ámbito educativo, das propias familias, que precisan estar máis formadas, o mesmo que o profesorado e o mesmo que eles mesmos. Entón, nos plans, estrategias que se desenvolvan, neste caso a nivel autonómico, para mellorar a súa protección na contorna digital, é necesario tamén poder contar coa súa voz, porque eles o teñen moi claro. E vais a verose que non lo van a contar en primeira persoa, Elda e Alfredo.
5: Moi ben, seguramente contaredes que hai pequenas rutinas, non, que poden axudar os rapaces nas casas, non, nas familias, a mellorar o uso da tecnoloxía, non?
6: Chamase higiene digital.
5: Claro, sin, me refiro, perdón, a Irene, sin unha cuestión drástica, non, de impoñer. Pois non usas eso, a tablet, o teléfono, ou a consola, ou o que queiras, durante, de non saber, non a usas. Non se trata de eso. Entendo que son pequenas rutinas que poden favorecer precisamente o uso da tecnoloxía.
6: Correcto.
5: En sentido positivo, non?
6: Tan fáciles como que cando comamos en familia ou cedemos en familia, non estemos usando o móvil, non nos levantemos, se chaman, se entra un WhatsApp, o sea, que compartamos espazos tamén de calidade na familia, algo tan sinxelo como iso, ou que os rapaces non durman co móvil, porque trae graves consecuencias os que durmen con móvil, que poden facer un uso, e non teñen ese control, poden facer un uso intensivo en horarios non adecuados. Eso pode levar logo a outros problemas relacionados co contacto con descoñecidos, co sexting e demais.
5: Xa, xa, xa. Hai un equilibrio entre como é prohibir ou educar, non?
6: Correcto, son estrategias habilitantes, un equilibrio coas estrategias restrictivas, é dicir, acompañamento e supervisión por un lado e por outro lado normas e límites, porque ten cabelos tamén.
5: Por suposto, pois desde as 5 da tarde na Facultade de Psicoloxía, esta xornada Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia, organizada por UNICEF, por Red.es, a Universidade de Compostela e o Colexio Profesional de Enxeñería Informática. Non che roubo máis tempo, Irene. Aquel que non poda asistir, volvemos a repetir, fais en directo en streaming a xornada a través da canle YouTube, neste caso de UNICEF. Que vaya moi ben. Quedamos
6: moitas
5: pendentes de conocer os resultados, de poder falar mañá ou a próxima semana co doutor Antonio Rialbo Ubeta.
6: Rialbo Ubeta.
5: Sí, sí, que nos conte un pouco. Grazas,
6: pois,
5: Irene, unha aperta.
6: Dime. Queda así, pero un detalle nada máis, que os que non poidan ver o streaming hoxe, quedará aí.
5: Queda colgado, ben.
6: Queda
5: ben,
6: colgado aí para cando sexa.
5: Moi
6: Moitísimas
5: ben.
6: Grazas,
5: nada,
6: Alberto.
5: Nada, a ti, un bico forte, grazas.
6: Un saúdo, chao, chao.

0: Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: ¿Quieres una gestión eficaz de tu comunidad? En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración. Administradores colegiados con más de 20 años de experiencia. Infórmate en el 981-081-803 o consulta nuestra web www.pineiroisoria.es. La tranquilidad tiene marca. Profesionalidad a tu servicio. En Bertamiráns, Ames, Piñeiro y Soria, Administración.
1: ¿Tú también eres de los que echa de menos el rock? Pues estás de suerte, porque una de las sensaciones de la escena alternativa española llega el próximo 30 de mayo a Casa das Secrechas, gracias al ciclo Girando por Salas, Speaker Cabinets. Compra ya tu entrada en enterticket.es y recuerda su nombre, porque este 2026 se va a hablar de ellos.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Saben que desde hace 15 días ha comenzado la temporada de primavera-verano, la apertura del Museo Casa de la Troya, y que hemos decidido durante unas semanas poner en valor precisamente el Museo Casa de la Troya para que todos ustedes, los vecinos de todos los concellos de nuestro ámbito, vengan a Santiago, y los de propio Compostela, a conocer en este caso este pequeño museo que tenemos en el casco histórico compostelano, que abre sus puertas de 11 a 2, de 4 a 8, con visitas en este caso guiadas de jueves a sábado, y que lo bueno es ir a una época de una Compostela que se traslada ya a principios de siglo pasado, y poder comprobar y cómo se vivía en una casa de estudiantes, es irse a la vida, por decirlo de alguna forma, de Alejandro Pérez Lujín. Está conosco o director del Museo Casa de la Troya, que Benigno Amor. Hola, Benigno, muy buen día.
5: Hola, buen día.
4: Sale Vades 15 días, ¿cómo oímos? ¿Cómo Vades?
5: Bueno,
4: Ademais de sí, igual se está fresquito, fresquiño ali na Casa da Troia.
5: Ali non está, sí, na Casa de Pedra está se fresquiño, pero bueno, ao fin de semana pasada a xente debeu marchar ás praias, as cidades estaba máis baleira.
4: A Compostela deserta como tempo, non?
5: Sí, estaba máis, bueno, non foi alegría que dos días da festas da Ascensión, non? Pero bueno, oye, estamos abrindo e hai que ser optimistas para o que veña. Hai días mellores, peores, pero bueno, nos estamos aí sempre.
4: Ben, a casa está aberta, que hai esa visita, non? Para grupos, además son grupos, digamos, reducidos, creo que é un máximo de 15, non? Persoas por grupo, que fan esa visita guiada pola casa, que dura preto de media hora, por decirlo así.
5: Sí, ¿no? Normalmente os grupos son máis pequenos, a partir de tres personas
4: xa se fai
5: a visita, non hai que esperar a que se xunte o grupo. E o feito de limitarla é, bueno, porque está pequeniño, entonces para ir máis cómodos e poder tamén interactuar no caso que se queira fazer algún comentario, preguntas, as guías que atenden cada grupo.
4: Este é o terceiro xoves que falamos, non? Despois, neste caso, de apertura, fixemos, digamos, o primeiro xoves un repaso xeral, non? As actividades previstas, ademais, para este ano, non? Esta tempada, un pouco as previsións que tendes, recordando tamén como foi, digamos, as últimas campañas. O xoves pasado xa empezamos a facer contigo unha pequena visita aquí na radio do museo, non?
5: Pois sí,
4: seguimos, non?
5: Un paseíño, aí, bueno, podemos seguirlo, si che parece.
4: Ben.
5: Porque, bueno,
4: ¿a dónde nos
5: cada
4: llevas?
5: Objeto, cada estancia da casa é como a casa é como unha madeixa onde saen fíos, non? E cada estancia da casa, cada objeto prácticamente ten a súa historia e nos leva e abre a porta a novas historias, non? Entonces, bueno, si podemos ir así un pouquiño devagar, que parece que o tempo ou incluso o ambiente da casa préstase a elo, pois podemos, se te parece, irlo facendo, non?
4: Sigue. A que estancia nos levas hoxe? Contanos.
5: Bueno, pois, outro día saíamos da sala de respeto e, bueno, entramos na primeiro andar, ao seu carón está a sala principal da casa, que é o salón, non? De, donde, bueno, na primeira xa na... decía tamén outro día que a casa está é un museo romántico, por tanto, recrea un tempo, pero tamén é un museo vinculado a Tuna, como non pode ser de outro xeito por argumento da novela, non? E aí aparece, quinda que non é protagonista principal, pero aparece en diversos momentos. Un deses momentos é precisamente nese salón, no que se atopan o protagonista masculino, Gerardo Roquer, o madrileño, atópase a seus compañeros de pensión e outros de outras pensións ensayando. Entonces, lle di, bueno, que vos parece se lle vides a cantar unhas cancións a unha rapaza que coñecín, pois eu, con moito gusto, pois convidarei a vos despois a tomar unha merluza e unhas costilletas a casa das crechas. Bueno, e así o fan. O sea, aí temos un ensayo, temos unha ronda, e xa nos fala dun establecemento de restauración que daquela estaba pola zona da Praza de Abastos,
4: sí,
5: pero que logo, bueno, mudou o seu emprazamento ao que agora ten.
4: Actualmente, ¿no? Casa das Crechas. Na
5: número 3, sí, sí. Pero cerca da Casa da Troia. Inda que, bueno, daquela era un mesón donde...
4: Negocio diferente, era un mesón, non? E agora é, digamos, un bar, cafetería, pub, sala, bueno, non? De concertos. Bueno,
5: sí, sí. Esta sala de concertos que dinamiza, pois, aí Vítor Bello con moito acerto, non? Pois, bueno, aparte, dicía tamén na novela que todos os estudantes estudiaban dereito, menos un que estudiaba medicina, Panduriño. E aí podemos ver nesa sala precisamente pois o un instrumental médico donado no seu día pola familia do doutor Bamonde e que ten o sentido porque a final da novela o padre do madrileño agasalla a este estudante de medicina, Panduriño, con un instrumental, bueno, posiblemente para que fora de aldea en aldea, de casa en casa, como médico rural, como era en aquela altura. Contamos tamén aí cunha foto do doutor Bamonde na súa consulta, atendendo, bueno, ou departindo co violinista Manuel Quiroga. Consulta que o doutor Bamonde tiña na, bueno, un pouco máis lonxe que a Casa das Crechas. En este caso era na Rúa do Villar, na casa que hoxe é sede do consorcio de Santiago.
4: O Pazo, o sea, Pazo de Bamonde, non? Si non recordo mal.
5: Sí, na Casa de Bamonde. Sí, sí. É dicir, que os xetos nos levan a outros tempos.
4: A outros tempos e a outras localidades da Compostela. Sí, sí, que...
5: Compostela e incluso de Galicia, non? Porque nesa mesma sala pues, está, por exemplo, un retrato de quen era reitor naquela altura, don Jacobo Gil Villanueva, que tiña casa no Toural, pero que era profesor de Dereito Civil, pero que tamén era asesor ou conselleiro do primeira línea de ferrocarril que se creou en Galicia, o ferrocarril Santiago, bueno, como mellor dito, Cornes Carril, ¿no? Que se inaugurara no 1873. Pois ali aparece un título en inglés que do seu nomeamento como conselleiro desta compañía que construiu este ferrocarril. Entonces, bueno, cada obxecto vai nos levando puntos distintos, ¿no? E abrindo novas historias.
4: Ben. Sí, sí. Sigue, ¿por dónde nos levas ahora? ¿Qué nos amosas?
5: Bueno, dentro da mesma casa e antes de deixalo, bueno, por dese salón que do cal moito mobiliario procedía da casa de Don Jacobo, pero tamén hai unha orla moi curiosa que non é de estudiante, sino que era da guardia urbana de aquel tempo, que tamén ten o seu protagonista na novela. Guardias urbanos que daquera se acordarán os composteláns que nos escoiten. Bueno, é un término que ainda se emprega, que vai en desuso, pero ainda se emprega que é o de Villeus, non? Pois, que era o que se chamaban se coñecían os guardias en aquel momento.
4: Da cidade, sí. Era, digamos, a policía local daquela, non? Coñecemos como policía local, non?
5: A policía local. Hai distintas versións ao respecto, pero bueno, non vamos a entrar nisso. E tamén, bueno, xa saindo desa sala, atopámonos con un diploma no que aparece o nomeamento de Alejandro Pérez Brujín como fillo adoptivo de Sevilla, en mérito a outra novela que foi moi popular no seu tempo, Currito de la Cruz, que fala de historia de un rapaz que, bueno, que fai... entra no mundo do touro, non? E ali o temos.
4: Non, digo que Pérez Brujín, bueno, ten unha amplia bibliografía, non? Pero, obviamente, a súa obra máis coñecida, recoñecida e destacada é a Casa da Troia.
5: Sí, sin dúbida, pero, bueno, esta obra tamén tuvo moita sona no seu tempo. Sí, era que de ela tamén se fixeron versións cinematográficas. Entonces, bueno, él era, a súa nai era galega, decía outro día, curmán de Rosalía Castro, pero seu pai era andaluz. Entonces, tiñalle moito cariño aquelas terras, con Sevilla mantuvo unha relación moi amplia, non? Dando conferencias no Ateneo de Sevilla, donde, por certo, aí se fundara a xeración do 27. Pero bueno, eso xa tamén é outro tema.
4: Outro tema. Quédanos algo en esta planta?
5: Bueno, quédanos moitas cousas, obxectos cotidianos que, por exemplo, se están en desuso como un braseiro, non? Para quencerse, ou se ninguén, ou se o ten na súa casa e como adorno. Pero daquela era moi apreciado para meter o carbón e dar un pouco de calor en aqueles espacios tan húmedos nos tempos en que non había calefacción nin auga corrente nas casas.
4: Sí, era a forma de quecer, non? Que tiñan aos moradores, precisamente os estudantes desa casa, obviamente, non? E chegaba o calor ás habitacións ou... Era difícil.
5: Bueno, cada cuarto debería ter o seu braseiro. Inda que, bueno, dende os cuartos baixos aos altos, pois algo de calor pasaría a través desos chans de madeira, non?
4: Vamos a deixalos aquí. Benigno, parece ben. De todos os xeitos, quero contar e quero decir que toda a información directamente a través do teléfono da Casa da Troia, directamente na página web ou pasándose por ali, pois poden ter información aquelas persoas que deseen de como facer unha visita, cando, como, donde, non, as posibilidades que oferta neste caso a casa. E nos seguimos todavía o próximo xoves falando un pouquiño precisamente das delicias que temos aí no corazón de Compostela, que lle temos que facer un sitio tamén, digamos, os pequenos museos, non? Non só os grandes museos, non? Senón hai moito pequeno museo que ten precisamente o seu oco, o seu espacio e que debemos coñecer. Benigno, falamos.
5: Efectivamente.
4: Grazas.
5: Pequenos museos que nos levan un tempo que igual, ao visitarlo, pois un dase conta que aquel braseiro, aquela sí. sella ou aquela plancha antigua que tiña na súa casa, pois ten mérito e se preocupa por preguntar aos seus ancestros, polas súas historias.
4: De onde
5: o sea que os museos levanos, inda que falando pasado, tamén nos permiten saber un poquinho máis de como somos nós.
4: Por suposto. Benigno, falamos a xoves, unha aperta.
5: Moitas grazas, unha aperta e feliz fin de semana para a audiencia.
4: Igualmente, que se pasen, se saben que está aberta a Casa Museo da Troia en Compostela, que se pode visitar de xoves a sábados.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Oh, que non podo máis, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.

0: que sí.
1: Pues sí, sí, claro que siempre da gusto que te escuiten un pouquinho, non?
0: Home, claro, poder escoitar o que a un lle guste, falar un ratiño, por suposto, Maruja, por suposto.
1: Claro,
0: supuesto.
1: Ademais, para pedir unha canción, mira, pode ser Mi barca de plata.
0: De Luis Lucena, ¿verdad?
1: Sí.
0: Estupendo, claro que pode ser, Maruja. E bueno, para quen ya queres dedicar hoxe?
1: Pues mira, vai para María Teresa de Cambre, é su madre, para Piluca de Meicende, é súa familia, para o meu marido, para as fillas, e para toda a audiencia, é moi, moi especial para ti e para a chica que me colleu o teléfono, Susana. Sodes encantadoras.
0: Ai, gracias, moitas gracias.
1: Animades moito, porque pasámolo moi ben.
0: Alégrome de que sexa así, ese objetivo. Que ben, Maruja, que ben.
1: Bueno, pois pues, graciñas, e esta semana.
0: Gracias a ti por estar sempre aí, vale, moitos
1: vale.
0: Biquiños.
1: Poñemos
0: esa canción, Maruja. Gracias, chao, chao.
1: Chao, chao.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, son las 7:36 y en Coruña tenemos a Lola. Hola, Lola.
1: Hola, ay, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
1: Estoy bien, después de ganar el deportivo.
0: Alegre, ¿no?
1: La semana pasada.
0: Es verdad.
1: Que le dediqué a canción de Vivir na Coruña.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, tuve un pequeño disgusto porque o meu neto foi a Catro Camiños e non sei onde se subiron os jóvenes que inventan o que non hai. E apoiou a man nun cristal e cortouse na man, tuvo que ir á residencia, poñanlle puntos, bueno.
0: Caramba, vaya home. Bueno. Que rabia, na celebración, boi, un vaya susto, ese accidente.
1: Ya, que podía haber sido peor,
0: sí,
1: que podía apoyar mellor a cabeza ou tal.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Pero bueno.
0: E como está bueno. Ahora, como está? Cos puntos,
1: bueno,
0: claro.
1: Ahora foi allá a facer las curas, dixo meu pai, dice, unha canteira. E dice, espois ven a comer todos os días comigo. E dixenlle, fuiste a facer las curas, sí. E te dolió mucho, bastante.
0: Pobre.
1: Ese, mira, Sergio, de los errores también se aprende.
0: Era moita emoción, ¿verdad? Xa non miraba ni onde se poñía. Esto foi claro. tremendo.
1: Claro, era, é demais, tanta xente suben só alto para ver o ambiente.
0: Claro,
1: claro. Bueno, saber o que fan.
0: E cantos anos ten o teu neto?
1: Da Fanove, fixo, o día das letras galegas.
0: Ah, mira. Está nunha etapa preciosa.
1: Sí, está.
0: Qué maravilla.
1: Está na tontería.
0: Bueno, nada, quen os pillaras da Zanove, verdad, Lola? Así que hai que aproveitar, que aproveite.
1: Bueno,
0: pues eso, esa ferida cura, a ferida do Deportivo en segunda tamén xa está curada e agora pa primeira. Así que, veña, pa arriba.
1: No dixen ayer... mellor sería que o Deportivo non gañara, o sea, non subira. Quedouse así, dixo el, bueno, no, déjalo que suba.
0: Bueno. Pobre. A él sí, bueno. Que lle costou o sangre. A verdad. Bueno, pero sentímolo moito, pero eso, que distín. Unha final hai que verlo así e decir, bueno, podía ser peor, que non pase máis nada e xa está.
1: Podía ser peor, sí,
0: claro,
1: podía ser peor.
0: Pero bueno, a verdade é que, pois, de alguna maneira, fastidiou a festa, non? Un pouco pola súa parte, porque vaya dolor, pero bueno.
1: Sí, él acordarase para toda a vida.
0: ¿Verdad?
1: Cuando Deportivo
0: sí,
1: subió
0: sí,
1: a
0: sí,
1: primera.
0: Sí. Efectivamente. Bueno, ¿qué te hemos poñer de canción hoxe?
1: Pues ponme unha para miña irmana do barco, unha de Manolo Escobar que sea bonita.
0: ¿Cal te gusta?
1: Ela gustanlle todas.
0: Todas de Manolo Escobar.
1: Sí, ela dice que lle gusta moito Manolo Escobar. A ver se a esta hora está na casa, se non fai moito calor polo barco. Aquí non fai,
0: Aquí non hai tanta, non? Nublouse
1: no,
0: pola tarde e estáse mellor, non?
1: Non, mire, ahora pola ventana fai un fresquiño ben feito,
0: Sí, baixou, pero polo interior e polo Ourense de Lugo, aí aínda sigue o calor hoxe aínda seguía, sí.
1: Pero bueno, xa fixo da bonda ayer.
0: Sí, non estamos acostumbrados a tanto, A verdad que foi moito.
1: Sí.
0: Pois que se parecía de Solo te pido, gustará esa? Solo te pido de Manolo Escobar, lle gustará esa, a tua irmá?
1: Vale, sí. Bueno, gracias, Susaniña, que sodes unos amores.
0: Gracias a ti, Lola. Moitos biquiños, vale, atacando queiras.
1: Vale,
0: gracias.
1: Biquiños para vos.
0: Gracias.
1: Que sodes moi agradecidas, la verdad que sodes un encanto.
0: Moi amable, Lola, moi amable. Pues ti tamén, gracias polo teu cariño, vale.
1: Chao.

0: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La Noche con Esther López. Radio Voz.

0: Música agradable de estreno, sí, música especialmente nocturna que nos apetece compartir con la audiencia de Radio Voz. Y hoy compartimos un tópico curioso, Día Internacional de la Hamburguesa, y motivos para hablar de este plato denostado y amado por igual, ¿no? Bueno, hay de todo, evidentemente, y para gustos, colores y burgers en este caso. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, San Antonio. Bueno, ¿qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, pensando en lo que íbamos a poner a próxima hamburguesa.
1: Bueno, pues
0: por ejemplo,
1: no me está mal pensado que se le vaya a poner a
0: tomate seco, chutney de tomate, alguna cosa así.
1: Bueno, de calquera manera. Bueno,
0: algo con trufa, algo con trufa.
1: También, bueno, vais poniendo ideas, como haciendo, voy amasando para
0: más. Y de dándole voltas. No, es verdad de que muchas veces no sabemos que lle podemos dar una voltiña a esto bastante saborosa, ¿no? Falando de pan de calidad, evidentemente un contido de calidad. Por cierto, hay hamburguesas vegetais, comillas hamburguesas, boísimas, pero boas, ¿eh? Muy boas. Bueno, pues depende de lo que lle poñas enriba, y que hay cosas que están francamente ricas, ¿eh? Y hay muchos vegetais que se pueden poner por arriba, muchas salsitas que se pueden poner, que pueden aledar ya cosa. Y facelas muy variadas también.
1: Bueno, primero, digo para todos
0: igualmente.
1: Que no me di, pero mira, a última hamburguesa que comí fue el domingo.
0: Ah.
1: ¿No? Quiero decir que, bueno, salí a caminar un pouco, había moita festa por aí ademais, pero tamén estaba con ganas de chover, choveu cantidad, sí. ¿No? Así que bueno, xa de camiño, pois que caía de choiva tamén, bueno, pois digo, va, vou en lugar de porque tiña a cena feita igual, ¿no? Pero digo, pasei por diante dun negocinho pequeno de hamburguesas e outra cousa, entrei, non? Cando a tomo por fora, normalmente suelo tomar pues, hamburguesa así sin máis co pan que lle poñan e punto, non? Sempre me sabe moito, non? Pero despois, podo aceptar calquera outra hamburguesa de outra maneira, ¿no? Entonces, si non me gusta moito as salsas que suelen acompañar, pero si eu preparo na casa, podo facer calquera salsa primeiro poñela despois na hamburguesa, non? E podo facer hamburguesas de calquera maneira, non? Co que teña, non? Se teño carne, ou se, por exemplo, antes cando Antonio pois andaba na universidade ou por aí ou viña ou chegaba, pois sempre tiña unha tortilla de patatas e hamburguesas feitas, non? As podo facer de calquera maneira. Se non teño carne a man, pois teño peixe, pero podo facer vegetales tamén. Seña, quero dicir que non me privo de picar o que teña man, e se teño pan e ovo para facer digamos, parte da masa, despois todo canto lle bote sempre está ben. Se se echa carne, se é peixe, se é vegetal, pois vegetal, non? A suelo preparar, ben amasar, e se me sobra para facer albóndigas, tamén as pago. Xa, quero dicir que logo teria que facer unha salsa para as albóndigas aparte, non? Pero a hamburguesa pago así prácticamente da mesma maneira ou do mismo material que podo facer as albóndigas, non? E me gusta, porque logo meto pan na tostadora e bueno, pois xa lá que mentes vou poñendo pois a plancha hamburguesa ou na mesma sartén, non? Pois non teño así a plancha moi a man, e logo podo lle poñer pois por riba calquera outra cousa, ou se teño pois algún, e se teño xamón, pois poño de xamón. Podo facer de calqueira maneira, que aún se lle poda imaginar que un pode facer unha hamburguesa co material que teño na casa, podo facer de calqueira maneira, non? Como teña como teña pan e ovo para amasar, ala vai, non? Que eso sí. me gusta facelo, non? Si, yo me gusta facelo. Non son dos que non están a hamburguesa, nin as que fago en unha casa, nin as que como fora. Antes era normal, agora os cines están empezando a decaer nos centros que aquí se montaron en Coruña, non? Pero antes, bueno, pois a mellor había no mesmo, digamos, no mesmo edificio, pois para salir do cine, non? E tomar unha hamburguesa tamén as tomaba, non? Pois tamén coas patacas fritas estas patacas fritas que piquen un poquinho o sal tamén me gusta, non? Bueno, pois suelo ás veces tomalas dobles, o sea, quero decir, igual non llevo moitas cousas, pero boto hamburguesa sobre hamburguesa dentro do pan. Xa fai desde que era moi moi cativo que viña a veciña de abaixo, do baixo, non? Lle decía, máis a veciña do lado, decía a miña nai, porque non lle faz filetes rusos, como se chamaban entonces, o sea, daquela maneira, non? Entonces, bueno, pues sí, que facía como que non, claro que sí, non? Así que, as como dende que era moi moi moi cativo, non? E me siguen gustando, ainda tampouco non fai moito, ano pasado que den unha volta por Valencia, máis que a universidade, non? E polo camiño de volta, porque máis suelo camiñar, xa levaba a idea de cando fun para lá, porque pasei por diante dunha hamburguesería, pois a volta e colli unha hamburguesa para xantar na casa tamén. Quero dicir que non me privo, que me gustan, non? Que me gustan. Uh-huh. Entonces, se me gustan, podo parar donde se sea a comer unha, ou se non, pois a preparo na casa, non? El feito, pois, cando me tocaba ir a carnicería ou así, pois lle decía a miña carniceira, agora bótame un trozo desta carne, bótame un trozo desta outra e logo picas máis. Entonces xa levo, pois, ou ven para facer albóndigas ou ven para facer hamburguesas, non? Entonces non me perigo si as teño a vista e ademais me gusta, ¿no? Bueno, puedo preparar incluso un postre para acompañarlas, que eso también está bastante bien, ¿no? Sí, gústame, no teño idea de qué hamburguesas hay por otros sitios, pero seguro que están ricas en todos los sitios, que están todas muy muy bien, en cada sitio, pues farán a gusto, ¿verdad? Que tantos cuartos por cantos eran $11,000 por hamburguesa, ¿no?
0: Sí, o sí, bueno, uf. Vale, sí, ¿no? Efectivamente, $11,000. Bueno, vale. Luego hay, claro, as versións extra super gourmet, ¿no? De certas cousas que ao final non ten tanto que ver con moitas veces co que levan, senón ás veces, sí, pois con, non sei, con cousas como poñerlles, pues, un caviar, ou como poñerlles, sabes, non sei, sí, ouro comestible, que últimamente está moi de moda. Unha nos explica moi ben como é posible que se poida poñer na mesma frase ouro e comestible, non? Bueno. É dicir, claro, nutricionalmente non ten ninguna explicación e non é máis cunha chorrada importante, pois, para efectivamente elevar o prezo do posible alimento, non? Pero sí, eu teño visto algunha peza de carne así asada a parrilla, cuberta de este ouro así, sabes, que ven en folliñas, sí, que o cubren todo como se fora forrado, sí, e sigo preguntándome por qué. É dicir, que sentido ten iso, pero bueno, en fin, bueno, para iso hai gostos tamén.
1: Dende logo non o sei, o que ten ouro é unha propiedade moi importante, non? Que non atacan os ácidos, non? Xa. Entonces, eso así, supoño que se alguén quere comelo, pois o coma, non? Porque
0: hai moitas preparacións, sí, en certo tipo de restaurantes que levan pezas de... Sí, es que é unha especie, é como unha especie como de papeliño de ouro, sí, non? Chaman ouro comestible, digo, que era isto? De, bueno, que vai isto? Claro, non sei o que leva, tampouco sei de que está feito, pero bueno, en fin, chamanlle ouro comestible.
1: En principio, uno pode... Porque según entra tamén sale así da mesma maneira.
0: Claro.
1: Non ten absolutamente... nada lle fan os ácidos gástricos, non lle fan nada, o sea que sale
0: pues mira, estou buscando unha unha información ao respecto disto e resulta que sí, que o ouro comestible efectivamente é ouro real de 22 a 24 quilates. O que se fai coñécese, pode ser, ou unha aleación con plata pura tamén, coñecido na industria alimentaria europea co aditivo E175.

Recoñeces este son? É o son do sistema S-Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na túa zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.